Stavila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

0: oprosti ako tražim previše.
1: Naš radio, naš ritam, radio Laktaši.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Imate plan za vikend?
1: Plan za godišnji?
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
1: Ali plan za dodatnu penziju?
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno,

0: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.
1: Osam časova, 16 minuta, želimo vam dobro jutro. Nedjelja je 5. jul, sunčano i ugodno jutro u našem gradu, 20 stepeni. Sunčano će biti tokom većeg dijela dana, ali neće biti prevruće. Živa u termometru, neće prelaziti 30. podijok. Ipak krajem dana može doći do pojačane oblačnosti i slabe kiše, ali samo mjestimično. Danas je za većinu dan odmora, a onima koji danas ipak rade, želimo da imaju što manje posla. Uz Radio Laktaši počnete dan uz dobru muziku, pregled aktualnih dešavanja, vremensku prognozu, zanimljivosti, a tu je i naša redovna muzička emisija Nedjeljom Radio Portret od 12.10, u kojoj ćemo danas slušati hitove legende narodne muzike Milančeta Radosavljevića, koji je na Taš Majdanu u petak u 9. deceniji održao svoj prvi solistički koncert. Neka vam ovo julsko jutro donese dobro raspoloženje i dovoljno vremena za sve one lijepe stvari koje nedjelju čine posebno. Marko Trnić i Ljubomir Zuber žele vam prijatan početak dana.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Šesnaesta motorijada motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, jahači magle, koncerti u petak, B-strana, stringsi, u subotu, domino efekt i brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se!
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kultul Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
2: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
3: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultul Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: oglasi.
1: Firma Darko Commerce DOO Laktaši vrši otkup ovogodišnje pšenice i ječma. Za sve informacije pozovite na broj telefona 066 901 256. Broj telefona je 066 901 256. Darko Commerce.

0: baš mi ko parče leba.
1: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
2: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-763-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.

0: dnevni horoskop.
1: Ovnovima je dan povoljan za druženje, porodične susrete i aktivnosti na otvorenom. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje, a slobodni ovnovi mogli bi upoznati zanimljivu osobu. Zdravlje je dobro. Bikovi bi trebali da se posvete odmoru i stvarima koje ih ispunjavaju. Izbjegavajte nepotrebne rasprave s bliskim ljudima. Finansijska situacija je stabilna, ali ne trošite više nego što je potrebno. Blizancima dobro raspoloženje i komunikativnost donose lijepe trenutke. Moguć je poziv koji će vas obradovati. Iskoristite dan za šetnju i boravak u prirodi. Rakovima su emocije naglašene, pa će lako prepoznati šta im je zaista važno. Vrijeme provedeno s porodicom donijet će mir i zadovoljstvo. Pred lavovima je dinamičan dan ispunjen susretima i novim idejama. U ljubavi pokažite više strpljenja i izbjegavajte impulsivne reakcije. Djevicama bi mogao prijati mali predah, a dobar je trenutak da naprave i planove za narednu sedmicu. Vodite računa o ishrani i unosu tečnosti. Vaga, vaš šarm dolazi do izražaja pa ćete lako privući pažnju okoline. Dan je povoljan za druženje, romantiku i kulturna događanja. Škorpija, moguće su promjene planova, ali nemojte dozvoliti da vas to izbaci iz ravnoteže. Veče donosi priliku za opuštanje i razgovor s dragom osobom. Strelčeve, avanturistički duh vodi ka novim iskustvima. Ako putujete, očekuje vas lijep provod. Slobodni strelčevi mogu upoznati osobu koja će ih zainteresovati. Jaras treba da posveti više pažnje domu i porodici. Ne opterećujte se poslovnim temama, zaslužili ste odmor. Dobro raspoloženje pozitivno će utjecati na sve odnose. Vodolije očekuje zanimljiv razgovor ili susret koji može pokrenuti nove ideje. Dan je odličan za hobije, sport i druženje s prijateljima. I ribe, intuicija vam je izražena i pomoći će vam da donesete prave odluke. Poslušajte svoje unutrašnje osjećaje i provedite više vremena s ljudima koji vam prijaju.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Sobi, jesi ti radio traku?
2: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Imate plan za vikend?
3: Plan za godišnji?
2: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
3: Ali plan za dodatnu penziju?
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
3: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se bori krvni kori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, kod ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: Mali oglasi.
1: Firma Darko Commerce DOO Laktaši vrši otkup ovogodišnje pšenice i ječma. Za sve informacije pozovite na broj telefona 066 901 256. Broj telefona je 066 901 256. Darko Commerce.

O Boże! Damy i gospodo! Poštovani, voljeni, moj dobri narode, lepa deso, da li sam ja ovo stvarno zaslužio ili sanjam? Sljedeći koncert će biti za 50 godina.

0: Nakon što je objavljeno da će Milančar Dosavljević održati koncert na Taš Majdanu, u prvih sat vremena prodato je 10.000 ulaznica. Koncert je organizovao maestro Aleksandar Sofronijević jer je želio da se zahvali svom starom prijatelju za podršku koju mu je dao kao mladom harmonikašu kada su zajedno nastupali. Njegova publika ne dolazi da bi slušala vokalnu gimnastiku, već proživljenu emociju kroz pjesmu, kaže Sofronijević. Evo šta su njih dvojice rekli u oči koncerta.
1: Tata je bio dečko, svirao harmoniku u Vrnjačkoj banji, ja sam pevao i oduševio sam se kako svira. Rekao sam mali, onda on je bio dečko, mali, vežba i harmoniku, bit ćeš zvezda. On je naučio da svira i postao zvezda i zvezda se meni odušuje. Evo, dovodi me na solistički koncert. Na kraju, posle, ja sam počeo da pevam još 1961. Sve do danas ja se bavim muzikom. Aca je rešio da mi se odao i ja mu se zahvaljujem do neba. Još odmah da mu čestitam čerku.
2: Hvala, brate.
1: Još pred svima dobio je čerkicu.
2: Hvala Bogu.
1: Tako je, puno sreće, puno lepe dečice ti želim.
2: To mi smo sada kao produkcija i ja kao, da kažem, producent i čovjek koji uopšte svira to sve što radim, sazreli da možemo tako nešto da radimo, da organizujemo i da radimo na vrhunskom nivou. A nekako, to je meni palo na pamet iz jednog... Pili smo kafu kod njega za neke autorske dozvole za naše emisije Metro za dušu. I kaže, pa Lanče, pa vi nikad niste imali koncert? Kaže, pa nisam. Pa što? Pa znaš ovo, znaš ono. Pravimo koncert. Možda pevaš? Mogu, super, pevam, ubijam. Odlično, pravimo. Jer hoćeš, hoću, ajmo, organizacija ga vole. On je ozbiljan kantautor, ima fantastične pesme i zaslužuje da dođu ljudi da uživaju u narodnoj muzici. Veče i ljudi će da uživaju, zato što prvo mi uživamo da sviramo to. To su prelepe tekstove, prelepa narodna muzika, prava srpska narodna muzika koju svi vole.

Slušali ste još jedan radio portret Radija Vaktaši koji su za vas realizovali Marko Trninić i Ljubomir Zuber. Hvala što ste bili s nama i prijatan dan.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.
2: Ženi nam se Vukota.
0: Full Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357. Rado, rado, radaši, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultul Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
1: Firma Darko Commerce DOO Laktaši vrši otkup ovogodišnje pšenice i ječma. Za sve informacije pozovite na broj telefona 066 901 256. Broj telefona je 066 901 256. Darko Commerce.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, Jahači Magle, koncerti u petak, Bestrana, Stringsi, u subotu, Domino Efekt i Brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se! We'll be right back.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
1: Firma Darko Commerce DOO Laktaši vrši otkup ovogodišnje pšenice i ječma. Za sve informacije pozovite na broj telefona 066 901 256. Broj telefona je 066 901 256. Darko Commerce.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
1: Imate plan za vikend.
4: Plan za godišnji.
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
4: Ali plan za dodatnu penziju.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
4: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Sobi. Jesi ti radio?
2: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.
3: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na Binu stižu legendarni Dr. Nele Karajlić i kultna grupa 357, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: Imate plan za vikend.
3: Plan za godišnji.
2: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
3: Ali plan za dodatnu penziju.
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
3: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
2: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

ulici nema fukare, jer ja sam Guzonjin sin. Oko mene rastu čempresi i drot, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene.

0: Oglasi.
1: Firma Darko Commerce DOO Laktaši vrši otkup ovogodišnje pšenice i ječma. Za sve informacije pozovite na broj telefona 066 901 256. Broj telefona je 066 901 256. Darko Commerce.